0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

Pomôcť aj s financovaním, či už formou leasingu alebo autoúveru. Pripravíme variant s akontáciou aj bez nej, aby ste videli rozdiel v mesačnej splátke a celkových nákladoch. Sme tu pre vás na Kopčanskej ulici 35 v Holíči, alebo kliknite na www.ibautoslužby.sk. Nájdete nás aj na Instagrame či Facebooku. Telefonický kontakt 0915 307 628.

To bol legendárny Phil Collins a my sa teraz ideme venovať ďalšej legendárnej kapele, tentokrát Oasis. Dokonca gitara, ktorá bola súčasťou jedného z najslávnejších vystúpení britskej kapely Oasis, má nového majiteľa. Prostredníctvom dražby. Akustická gitara Takamine FP460 SC, na ktorú Noel Gallagher hral pri ikonickom koncerte MTV Unplugged v roku 1996, sa v Londýne vydražila, teraz dobre počúvajte, za neuveriteľných 226 800 libier, čo je takmer 267 000 eur. Ide o svetový rekord za akustickú gitaru Oasis predanú v aukcii. Šesťstrunový nástroj mal vo vlastníctve samotný Noel Gallagher a zanechal na ňom nielen svoj podpis, ale aj odkaz Peace, Love and Bananas. Teda mier, láska a banány. Práve spojenie s legendárnym vystúpením výrazne zvýšilo zberateľskú hodnotu. Stanoviť svetový rekord s gitarou Noela Gallaghera z MTV Unplugged je teda fantastický výsledok a dôkaz trvalého puta, ktoré fanúšikovia k Oasis majú. Takže uvidíme, aké puto máte k Oasis vy, pretože tých si zahráme práve teraz aj z frekvencií Záhoráckeho rádia.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Krátko pred 8 hodinou sa musíme s vami rozlúčiť, pretože už sa pre vás pripravuje ďalšia relácia v poradí, tentokrát s názvom Hráme pre vás, ale tá už bude v režii niekoho iného. Takže my musíme odovzdať slovo do susedného štúdia k inému mikrofónu a pre túto chvíľu sa teda s vami rozlúči a za pozornosť ďakuje dvojica Viktor a Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Príjemné ráno všetkým, ktorí sú či už na cestách, v práci, alebo si doma ešte len chystajú raňajky, ale hlavne popri tom majú naladené záhoradské rádio. Sme radi, že vám takto ráno môžeme robiť spoločnosť, verím, že v dobrej nálade, pretože viete, ako sa hovorí, štvrtok je malý piatok, takže hneď pozitívny prístup. Ešte nejaké základné informácie, dnes je 15. október, meniny majú Terézie a Terezy, ktoré srdečne pozdravujeme a v tejto chvíli je 8 hodín a 4 minúty. Relácia Hráme pre vás sa práve začína. Pekný štvrtok želá Verča.
1: Áno, už to viem.
2: Hráme pre vás na Záhoráckom rádiu.
3: Sme najlepší, sme Záhorácke rádio.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: V Englerovom dvore v týchto dňoch ponúkame rezanú kapustu za skvelú cenu. Urobte si zásobu vitamínov na zimu. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: 4 minútky po pol desiatej pokračujeme horoskopmi, zostali nám tu totiž to ešte nejaké znamenia. Rak, nálada sa bude počas celého dňa striedať, ale napriek tomu to bude deň plný podnetov a inšpirácií. Na problémy reagujte pohotovo a pokojne sa môžete nechať unášať aj svojou intuíciou. Trochu viac myslíte aj na svoje zdravie, aby ste náhodou niečo nezanedbali. Lev, čoraz častejšie máte pocit, že nie ste dostatočne finančne ohodnotení za svoju prácu a snahu. Ide len o to, že ste to kompetentným ešte ani len nenaznačili. Preto neváhajte a požiadajte o zvýšenie platu oficiálnou cestou. Doma vás čaká príjemný a pohodový večer. Zaujímavý deň čaká panny a rozhodne by ste mali podniknúť nejaké dobrodružstvo alebo spoločenskú akciu. Po práci bude na to ešte dosť času, len sa stále nevyhovárajte. Lepšie otvorte oči a zistite, kto je skutočný priateľ. Pozrieme sa aj na váhy. Hviezdy dnes prajú najmä partnerským vzťahom, v práci sa neudeje nič, čo by vás mohol ohroziť, ale ani nič, čo by vás vystrelilo na vyššiu pozíciu. Zamerajte sa preto iba na osobný život, niekedy je dobré poľaviť v úsilí a jednoducho si len tak užívať. Škorpión. Dnes by ste sa mali šetriť a nezaťažovať svoje telo stresom ani unáhlenosťou. Šancu, ako zostať v pohode a pritom si splniť všetko, čo treba, máte len vtedy, ak pôjdete vo svojich plánoch krok za krokom. V napätej situácii šetrite svojou prudkosťou. No a zostal nám tu ešte strelec. Rozoznávajte dobré aj zlé stránky človeka a hlavne nikdy nikoho neposudzujte podľa toho, čo hovorí niekto iný. Máte svoj vlastný rozum a podľa neho sa aj zariate. Práci rozhodne nerozoberajte súkromné problémy. Tak dnešné horoskopy máme za sebou, ale o tom, aký deň budete mať, je vo vašich rukách. Tak na to dnes myslite, nech budete robiť čokoľvek. Teraz vám už hráme ďalšiu skladbu Red Light.
1: Prvé rádio na záhu.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 17. október, Enom pro nás, komediálne divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla Búda. Dom kultúry, vstupné dobrovoľné. 18. október, turné 2026, Život nie je čokoláda. Jedinečný koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Krajbich v Skalici. Dom kultúry, vstupné 16 eur. 20. október, nízkotučný život, nejem, nežijem, nemilujem. Komédia o dietnej láske, vzdelaní a viere. Dom kultúry, vstupné 25 eur. 23. október, Kraudalach plus Ramčet plus Support v O-Art centre. O-Art centrum, vstupné 16 eur. 24. október, jesenné farmárske a remeselné trhy. Námestie Slobody, vstup voľný. 25. október, Sol nad zlato, bábkové divadlo, O-Art centrum, vstupné 6 eur. 25. október, Folko a Fialka, Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Hudobné predstavenie pre najmenších, Dom kultúry, vstupné 10 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: 10 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
4: V tejto chvíli máme pre vás pripravenú burzu. V rubrike Práca máme dve ponuky. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru robotník v expedícii mzda od 915 do 1400 eur a vodič motorových vozíkov mzda od 915 do 1300 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Kontaktujte nás e-mailom na personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit, stabilná výrobná firma s 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda od 166 do 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a pracovného zaradenia plus výkonnostné prémie a pracovník pracovníčka výroby, mzda od 145 do 166 českých korún za hodinu plus výkonnostné prémie. Nástup je možný ihneď. Zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti, práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce, možnosť profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné alebo životné spoistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. Miesto výkonu je Rohatec v Českej republike. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom na personalne@forlit.eu alebo volajte plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoradské rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

podnikaní majú práve spolupracovníci z obce. Vstup je voľný. Už tento piatok 16. oktobra vás pozývame na Skalický zimný štadión. O 17.30 privítajú naši králi súpera z Levíc v zápase, ktorý bude výnimočný nielen hokejom, ale aj svojim poslaním. Tento zápas sa poniesie v ružovej farbe a venujeme ho všetkým ženám, ktoré si prešli alebo práve prechádzajú náročným bojom s rakovinou prsníka. Chceme im vyjadriť podporu, dodať silu a pripomenúť, že v tomto boji nie sú sami. A pretože aj malé gestá majú veľký význam. Každá žena si počas ružového zápasu môže dopriať kávu len za 50 centov. Príďte podporiť našich kráľov, oblečte si niečo ružové a buďte súčasťou zápasu, v ktorom spojíme hokej s myšlienkou solidarity, nádeje a podpory všetkým ženám, ktoré potrebujú vedieť, že na ne myslíme. Už tento piatok o 17.30 na Skalickom zimnom štadióne, pretože niektoré zápasy sú o viac než len o bodoch. Hudobná skupina Kamelot a frontman Roman Horký, jedna z najúspešnejších folkových skupín Českej a Slovenskej republiky, vystúpi u nás na Záhorí v sobotu 17. oktobra o 19. hodine v Kultúrnom dome v Rohove. Cena vstupenky je 22 eur, predpredaj na ticketportal.sk alebo v turistickom informačnom centre Senica. Vstupenka na mieste stojí 25 eur. Zážitok v Rohove bude stáť určite za to. Tešíme sa na vás už 17. oktobra v Kultúrnom dome Rohov, váš Kamelot. Podobný fenomén z Gruzínska prichádza poprvýkrát na Záhorie. Tri kamarátky, tri výnimočné hlasy a jedno spontánne video, ktoré obletelo svet. Trio Mandily si svojou tradičnou gruzínskou polifóniou a zvukom pandury získalo milióny fanúšikov a stovky miliónov zhliadnutí. Teraz ich môžete zažiť naživo a bezprostrednej blízkosti. Trio Mandily 18. oktobra o 19. hodine v OR centre Skalica. Tri hlasy, jedna tradícia, hudba, ktorá spája.

10 hodín 22 minút, to je aktuálny čas a zo Záhoráckeho rádia vám želáme krásny štvrtok. Dnes sa veľa rozpráva o dlhovekosti, no nie je dôležité žiť dlho, ale hlavne kvalitne a v zdravom a funkčnom tele. Preto sa vás dnes pýtam, ako sa udržiavate v kondícii, akým športom alebo aktivitou. Monika napísala, ja sa rada prechádzam na čerstvom vzduchu, sem tam otužujem, mám pitný režim, zdravšiu stravu, 8 hodín spánku, stretávam sa s rodinou a priateľmi a hlavne, keď sa mi stane niečo negatívne, vždy si na tom skúsim nájsť aj kúsok pozitívneho, čiže menej stresu a viac radosti zo života. Tak Moni, to je ideálny prístup, ako z príručky zdravého a vitálneho života môžeme si naozaj všetci brať len príklad. Pozdravujeme ťa a pozdravujeme všetkých vás, ktorí nás počúvate. Nezabudnite, že už krátko po pol jedenástej budeme súťažiť o dva lístky do kina Cinemax v Skalici.

0: Wenglerovom dvore v týchto dňoch ponúkame rezanú kapustu za skvelú cenu. Urobte si zásobu vitamínov na zimu. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Wenglerovom dvore v Holíči.
1: Očný optik Priva Desero, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, pánskych a dámskych moderných okuliarových rámikov. Máme dlhoročné vynikajúce skúsenosti s okuliarovými šošovkami špičkovej japonskej firmy Hoya. Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. Bezkonkurenčné ceny dioptrických okuliarových šošoviek. Ponúkame poradenskú činnosť v obore očná optika s viac ako 30-ročnými skúsenosťami a praxou, kontrolu zrakovej ostrosti bez objednania a zdarma. Sme člen Optickej únie Slovenska, záruka odbornosti a profesionality. Ponúkame i doplnkový sortiment ako púzdra, lupy, ďalekohľady, čistiace prostriedky na okuliare. U nás máte úpravy a drobné opravy na počkanie. A pozor, cenové zvýhodnenie, rodinného nákupu a praktický darček ku každým novým okuliarom. Nájdete nás v Skalici na Športke, ulica doktora Klementisa 54. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny. Prípadne volajte a informujte sa 034 664 84 44 alebo 0903 205 360. Váš očný optik Privat.
2: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
3: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Záhorácké zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Verča. Národná diaľničná spoločnosť počas hlavnej časti stavebnej sezóny, teda do konca leta, zlepšila stav takmer 150 km vozoviek a viac než 90 mostov. Práce na zlepšovaní stavu povrchu diaľnic či mostov prebiehali naprieč celým Slovenskom. Najviac vozoviek vo svojej správe opravili diaľničiari v Košickom regióne, práce však prebiehali po celom Slovensku, vrátane diaľnice D2 na Záhorí a pri Bratislave. Náťahu D2 pribudla aj vynovená vozovka na moste Lanfrancony a tesne pred mostom z Petržalskej strany. Opravy majú pokračovať aj v ďalších rokoch. Prvou etapou obnovy teraz prebieha tunel Sitina, a to sériou nočných uzáver približne do polovice novembra. Denne ním prejde priemerne 72 000 vozidiel a jeho údržbu podľa diaľničiarov už nemohli odkladať. Obnovou však v nasledujúcich mesiacoch prejde celý úsek najstaršej diaľnice D2 na Slovensku, a to od hraníc s Českom až po križovatku Lamač v hlavnom meste. Národná diaľničná spoločnosť má jednotlivé práce zadávať podľa technického stavu vozoviek a finančných možností. Polícia v Trnavskom kraji evidovala počas 41. kalendárneho týždňa 22 dopravných nehôd a 91 škodových udalostí. Pri nehodách zahynuli dvaja ľudia a ďalších 17 utrpelo ľahké zranenia. Ťažké zranenie polícia počas uplynulého týždňa neevidovala. Alkohol zohral úlohu pri 4 dopravných nehodách. Policajti počas týždňa vykonali celkovo 3470 dýchových skúšok, čo bolo o 625 viac ako týždeň predtým. Pozitívny výsledok malo 12 skúšok. Alkohol polícia zistila u 7 vodičov motorových vozidiel a 5 cyklistov. Traja vodiči sa podľa polície dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky opätovne vyzýva na zvýšenú opatrnosť a upozorňuje najmä na rizika spojené s alkoholom za volantom. Pacientkám s karcinómom prsníka sa v Skalickej nemocnici intenzívne venuje tím skúsených odborníkov. Multidisciplinárny tím pre liečbu rakoviny prsníka v Skalici koordinuje liečbu pacientiek s onkologickým ochorením prsníka, pomáha pacientkám porozumieť možnostiam liečby a spoločne stanoviť individuálny liečebný plán. Jeho diagnostickým posúdením prešlo od apríla v tomto roku už 70 pacientiek prsníkovej ambulancie vo fakultnej nemocnice Agel Skalica. Komplexná odborná diagnostika aj návrh liečby tak prebieha už na regionálnej úrovni bez potreby dochádzania pacientiek na vzdialené špecializované pracoviská. Multidisciplinárny tím špecialistov úzko spolupracuje pri plánovaní starostlivosti, čím sa urýchľuje získavanie potrebných informácií o ochorení a aj vypracovanie optimálneho liečebného plánu. Tím sa v Skalici stretáva každých 14 dní a jeho hlavným cieľom je pripraviť individuálny plán liečby šitý na mieru každej jednej pacientke. Zohľadňuje pritom nielen biologické vlastnosti nádoru a štádium ochorenia, ale aj celkový zdravotný stav pacientky.
2: Počúvajte záhorácké zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: oznami.
1: Ďalšie pokračovanie cyklu prezentácií z Múzea k vám sa tento raz uskutoční v piatok 16. októbra o 17. hodine v priestoroch Vrbovčianskej izby vo Vrbovciach. Odborní pracovníci Záhorského múzea počas stretnutia priblížia históriu obce, predstavia výber zbierok, ktoré majú spojitosť s Vrbovcami, pričom veľký podiel na ich získaní majú práve spolupracovníci z obce. Vstup je voľný. Už tento piatok 16. októbra vás pozývame na Skalický zimný štadión. O 17.30 privítajú naši králi súpera z Levíc v zápase, ktorý bude výnimočný nielen hokejom, ale aj svojim poslaním. Tento zápas sa poniesie v ružovej farbe a venujeme ho všetkým ženám, ktoré si prešli alebo práve prechádzajú náročným bojom s rakovinou prsníka. Chceme im vyjadriť podporu, dodať silu a pripomenúť, že v tomto boji nie sú sami. A pretože aj malé gestá majú veľký význam. Každá žena si počas ružového zápasu môže dopriať kávu len za 50 centov. Príďte podporiť našich kráľov, oblečte si niečo ružové a buďte súčasťou zápasu, v ktorom spojíme hokej s myšlienkou solidarity, nádeje a podpory všetkým ženám, ktoré potrebujú vedieť, že na ne myslíme. Už tento piatok o 17.30 na Skalickom zimnom štadióne, pretože niektoré zápasy sú o viac než len o bodoch. Hudobná skupina Kamelot a frontman Roman Horký, jedna z najúspešnejších folkových skupín Českej a Slovenskej republiky, vystúpi u nás na Záhorí v sobotu 17. októbra o 19. hodine v Kultúrnom dome v Rohove. Cena vstupenky je 22 eur, predpredaj na ticketportal.sk alebo v turistickom informačnom centre Senica. Vstupenka na mieste stojí 25 eur. Zážitok v Rohove bude stáť určite za to. Tešíme sa na vás už 17. októbra v Kultúrnom dome Rohov, váš Kamelot. Hudobný fenomén z Gruzínska prichádza poprvýkrát na Záhorie. Tri kamarátky, tri výnimočné hlasy a jedno spontánne video, ktoré obletelo svet. Trio Mandily si svojou tradičnou gruzínskou polyfóniou a zvukom pandury získalo milióny fanúšikov a stovky miliónov zhliadnutí. Teraz ich môžete zažiť naživo a bezprostrednej blízkosti. Trio Mandily 18. októbra o 19. hodine v OR centre Skalica. Tri hlasy, jedna tradícia, hudba, ktorá spája.

0: 21 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk